0: نگاهی به اتاق الکساندر در طبقه بالای خانه.
1: And there's also photographs of the scenes of the film. I've watched the film like really, really years ago, maybe. Twenty years ago? Does that make sense? Yeah, I think it does, actually. More than 20 years ago. And there's also...
0: در طبقه بالای خانه در دور دست ها در اتاق زیر شیروانی نور ضعیفی به بیرون میتابد. در کلبه‌ای که در آن ماریا زندگی میکند چراغی روشن نیست. الکساندر دوچرخه را به کنار پرچین تکیه میدهد، به سوی کلبه میرود و از پنجره به درون کلبه سرک میکشد. همه جای خانه غرق در تاریکی است. شیشه های پنجره آسمان تاریک شب را منعکس میسازند. او به سوی در خانه باز میگردد و در میزند. کسی پاسخ نمیدهد. پس از چند دقیقه که دیگر کاملا مایوس و درمانده شده، صدای قدم‌هایی در انتهای خانه به گوش می‌رسد. نور روشنی که به این سو و آن سو می‌رود، در پنجره کنار در پدیدار می‌گردد.
1: آندرِی تارکوفسکی.
0: لک لک پابلشرز.
1: This was published in Iran in 1991. I want to go back to listening to another section of Parakeets, another experiment in collective voicing. This is something that I'm working with these days. And, you know, these days in between news of war and in between news of death and killing, and okay, I'm trying quite hard not to get into that. Not that I don't think we should get into it. I think we should be into it. I am in it. I'm not the kind of person who says, oh, don't want to talk politics, because I'm living politics, and I think many of us are, and we don't have the privilege of not talking politics because it's our everyday life.